0: সত্যি তো, আমার সকল শ্রোতা বন্ধুদের স্বপ্ন যেন সত্যি হয় এই আশাই করি। আজকের বাংলা অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। সঙ্গে ছিলাম আপনাদের প্রিয় বন্ধু সুজাতা। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন।
1: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय शाम के 6 बजे हैं। अब समय हो चला है किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम कृषि जगत का।